0: Ifali Idansi.
1: Madame, on va folie conseiller ma kabanka folie la c'est RFI la mena kema animto mambra nema albake anamena bien fancy amra alufo.
0: Ujara nye kosebe mfali kamara. Aiwa, kwa kibari ajume ni bei au feni watina?
1: Ambe ansi na bodoni, ambe boya, ambe ta ni kama fene doko. Alile kesa ni prefektir di. Ni kama fene, anga mwo, ludrato mwo, ludrato mwo mbe maranu nunga ya. Ludrato ulu kuni ye degu mbali kono si madam. Kwa nika ludrato mwo mfene, dube ulu sinku. Nse dulube unyeko benite, dulube febe ubulu la donko, uli ulazi ya kukia tomba kilenye, nae ludirato kastonko ni. Ludirato kastonko mewedi, uluko ni ludirato, ure ludubora ejamana ureka ni aye saralonko ni. Saralon di, tikun la anfea. Donko ludirato minumbe lagina ya ni aye lagine kaudi, uluko ni ka ladeka kasoku, saralone menuna lewedi. Ko uluko ni koblamba alu, momnumbe uka uide mendeme, uka bara uko, uka dili nuna, ko uchamambe yukube bara ure uke, muni dili ninkunite kilendi. Donko uli la uye la dire bake la deni nkono uye awka degun koni uye nyera kakala talala menu ye amba de seranone menu madevena ay la deli la ku alu seman beta mwobu hakato makulu kono soupe ku beta makulu kono amemta uye woro mu deli mwobu la ku du si sradale redi la ka uru nunu konten se usobu la ku mwomu mbe ay sowar la na ye mwa kenema uli ku lunu uli mwonu ni war konte la slala ku bako ku a ku ame war de la numa ku jako war chaman buku do ka beke so di abrake tora redi ale kan chaman yete menu bola soma ay betela ite wadi fuisro ka beku mo ba foko ame wadle ama oba duna dulala ame wadle ama oba sigla sirala ka konte ka ke wasoye
0: ofamiera nko sebe mfali kamara ka bo kurimari lagine jamana kono kren kren yala ka bo radio nabaya FM na mfali kamara hambifu ikani kumakanu numbela jelena
1: madamo mfamra furita kadima kabanka furita kadi RFI la mena beranema
2: RFI
0: Juma ni bi njemu kanfa na nina weseku ni donko tigila moka kenedi bi sifin donk li dala dorebe ambulo ka bo malila kerenkereni yala ka bo duanzan ale toko ye ahamidu sisugodi ni bela jalembe ale don MC Bildila ale beka duanzan bela jalende la grimbi wani wati na apiba makufana kasega yinka ufana la donko sebe MC Bil inche anga wole jabilila
3: Amba kwa du bashita wala wakene.
0: Mba sifu sitana. Ibi simila sifu nga keneka.
3: Tabarika Allah.
0: Sisa, MC Bill be donkli na sugu jumele da?
3: Ki be donkli suga be da kwa. Paske al ni tara nga shenu ni nga paju sanfe. I yade bon tem inafo tunga nunu mekuma olu bela jelinka. Ani jamana tabulo ere. Donko andor de sa usi. Me zinesi fana fem nga di zinesi. Mo fana da uye pou la siwa.
0: Aywa, I era dona donkli da inkono kumanyu me?
3: Dona la 2012 me. Vu que Galea na kou na kechoko ani sigiyoro na kechoko donc o fana jouera nega carrière kan kosobe parce que ne koumbe bo douanza de kana mawa kana mijigu da kana klipu ke donc amano kon kwa
0: amadon donc lida konna la o chamamba ayedori la kake donc lida here konna la e ka misali kun ye jonyi
3: bon galon ya ramu parce que ne here kon ne koumbe mogom don al 2012 era ne koumbe mogo klem don o kunye ibawani Donc c'est à travers lui misigere kanu donane la. Anga dongli la kuchoko kwante kelenye me, ale de kwane dongli kanu ere donne bil la.
0: Bil ere donana ka dongli jumenye?
3: Bon, donani dongli mye, o dongli titiri ye God bless ye.
0: Ibe seka dakurunya dama doni, fanyo la kapela doni?
3: God bless me, nebe sa subela owe, uga pera no wam, uga ga klea kulotoro, nega baby ye badkel, ni nete wala te chwariki don, uga sube kene la la ma son kantu bolo, uga sube fone ma godi ma son kantu bolo, ifega muneke, ifega munefo, ifega muneke, ke, ke, ke, ke, ke. Ifega mune fo, ifega mune ke, ifega mune fo fo fo fo fo fo. Plan is plan is slow.
0: Chena ni kadi mene. Ni dongli inkadi kosebe. Ni dongli yere ni hakilina na natuko di lakanda.
3: Bon, il y a parce que à wakati on kumbe degun do kono. Degun inde la inspiré parce que le texte même je ne l'ai pas écrit. an y'a improvisé studio kɔnɔ de vu que degun yɛrɛ parce que degun yɛrɛ inspiration dɔ de
2: mɔgɔw b'a fɔ mɛnɛ
3: komi i bɛ voilà degun yɛrɛ inspiration ba de inspiration fanba yɛrɛ degun ye donc n'i bɛ degun kɔnɔ i a b'a to i bɛ fɛn caman caman expliqué a kɔnɔ c'est pour cela que n bɛ k'a fɔ n ko o y'a sugu bɛɛ kɛ ne la mais ala ma ne t'u bolo
2: MC Bill an b'a dɔn nin wagati in na i bɛ Bamako i bɛ se k'i taakun fɔ an ye yen nɔ

0: Alni sahuma antul be rifi de la nege kanye wulum la be Dakar kanye kononto be Paris Francis Fabala
1: Bintou Cissé
0: Afogaria wale nyokonte ka idugu ika wasade nya briefing ko fe kanka politique ton nyema mafegeya niñe kirai politique ton ko nyana bola Aminata Touré ka kuma kan wi kunu uka diseba uka la gre do simpe Dakar niko ni uko ama université d'Hivernage abina mimi Touré la main akene nyin dakuna Mauritani ala tigé ton tala kabini samba flani mugani fla ka duguma kalanso enseignement primaire to proba kalanso dorombulo doronanko demansa ofe nga kenyere kalansu nyemani kalampo uponi kamana ganindu ni wakati amekine nyindabo ni politiki kumanyi Senegal jamana kuntigi basiru jomai faika politiki ton kirai nyemoko ye alajere doke kunu sibidon uyemi wele ko universite d'Hivernage osimfe politiki ton nyunko nyanabola Aminata Touré no kama fananko mimi Touré ye nyoko neni kankon oluminu beke ka chaya sisa wasa bulon kono akafola ko moko minu fanambe udugun oka wasadenya briefini kofe ka uluka politiki ton nyemoko dokoya ko Fukaria wali nyokonte ankalame.
2: L'Assemblée nationale c'est la représentation du peuple.
3: Wasablon ben jamana dembe de tokola ama kan feu wa kojugu baredo anyabe femununa nubika ke anga wasablon kono jamana ka barake yoro dorido ina fo jamana nyema ya sofne ye jamana ka barake yoro yetugumina kuma munumbe fo wasablon kono uluye toro ko baudi kanyesin Senegal bema ambe u wale indi sebe korokon kuma jugu dedo minu mankan feu jamana ka barake yoro ula akera suwo suguye antena tugu ukoni kuina wa amba nyini wasade nunu fe uga sabali sabula wasade nkulu chama temena kateme anfle kulu tanduruna de la yoro watani worona bina ina fo tanu wolon flana fana bina togamina ga naw te fe awato an haklila ko wasablon ko bela ko awde kera wasade unyi minu ni amankan feu ay sabali Banyi ne aufe au kasabali au kwa jamana barake yoro bunya ai Senegal jamana don bunya abesega ke au haklina uteke kelinyi au tena benkelina ga kuma munube fo aufe uluma kanfeu wa ki duku ika wasadenya briefini kofe ka anga politiki ton nyemo ko dogoya onyogon fugari ya waletin
2: parti cela relève de la plus grande lâcheté
0: e kira ya politiki ton ko nyanambola Aminata Touré ka kuma kan lutundo utara nega bayelema la lasha dukurefe la gine ka keni jamana nyinga yirma horonya sambi woro ani shigi la nyana mayali ye jumadun jamana kuntigi general Mamadi Doumbouya ya fala ka solo den ke mefla ani tan ani wolon vlama o chema fangasina model politiki ton nyama aluba ale min tu nyangila sanfla ka sola sabula ka ye kuma kan ta ka jamana kuntigi mafegeya kalu mugan ani flako kasola kunjuman de la marabaka uye la tigeta ka yafa ama lagine marabaka je kulu kumala sela François Bruno be ojambi
4: Le président de la République n'a pas gracié qu'une opinion politique.
5: Jamana kuntigi kani yafadi ani politiki kote nyonye sirala. Ayisi si tabulo de kandron aka jamana nyemoya ye omindi ama anka fanga duruna sharia sumba kono wasaka yafa lagine jamana deuma minu tunyangira wanaya jate mine kafu kube tabulo nyumanka. Ode senfe krenkren yala yafadi latige be kasoden kemefla tani wolon vla de kofo. Olu minu inafu adara kene kanchugo mina aliu babe uchela. Ode kama mbesega kantuguni ko latige inte ko Koweresiye, tabulo kura don anka fanga be umila daga jamana kuntigiye. Watabulo don fana, mimbe anka jamana bunyaira, wanaba anka jamana yereka sharia ulabatuli dakeneka. Fanwere fe, abayira de fana, ko fanga bise katoka ni tabulo suguta, walasaka basigi, ani ben usinsin jamana kono. Ode kama neba fawye, koni yafadi makanka jate chogo ya sidela, inafo kabe kanga jamana de la seginko, walima kabe kafanga finde tabulo ira. Chogo ya dondron, mimbe anka jamana kayire ya kofo, ni sharia sumba labo tabulo nyana mandoye ani nabi seka ke sababu ye kabasiki sinsi anka jamana kono
4: surtout c'est un acte d'apaisement
0: la guinée marabaka je kulu kumala sela François Bruno ka kuma kan baye la manasa jo du préfet ali obama labila peu folon ba wi ya fanyi saria do ye koni kasola din koro bena teme ni saria do fi sira do fe folo iko la digini bara do obi laben jamana kitiko ni lakana ko ministry de fe wani marabaka ko ni ya fa kunye ka politiki ni furuba kene la sumaya otie fanga sina selu dalen jallo taye politiki ton UFDG nyema o min politiki ton chila marabaka ufe aliko kumfla debe folo oka aliuba bali politiki bara ubela flana ko general Mamadi Doumbouya beka nyininde ka atoko nyuma. Ameta Mauritanie sisan o yoro mina duguma kalan ni anko enseignement primaire be di sisan foroba kené foroba kalanso dorondema kadjajaw kala selido
6: Samugambi ni Yusuf Kouyate yaka école privée sobla sina. Nga ni san labayna abekaye aka kalanso beka datugu don doni. Femin tu manjan keme fila kalandema onana labanka ke kalande mugani.
7: Nina, ni école tara, gizemane zon de betamulo. Anga sodo wara, kosibu, walize wara. Karamo fene minte bala, ochara. Yemene fondu, nimome ya fomwa anyemo, wofajika kubeke arabukanyi. Nunte fu mefraka tu wakanyi, yara koni ulube du kololokono.
6: Okele mbeka l'école karamoko chama fene dusu kashi. Nene ture yu doi.
8: Abe sancha mambo me ekwal karamogo yala. Na akora ko ekwal privi ube na datu. Abe na debu nase an ekwal karamogo ma. An mnum be franse la kalanike. Kadaka an fene da edeme kwe soro ore la. Da unu luna la datu. Amena blasho manjo la.
6: Bayembaga odo jorulendo ni ekwal koina. Khadjetuko ahaminendo demsenu nka sinye sigima.
9: Niya ya ambando mbo gouvernement ka ekwal la katanae privi la kune bala. Akumfola e klasu mancha. Ani fene klasu befa demsenu de la funte. Nimbala kalanyana mafenete donc odu kumbato amando ndaka tabla privé la ola ko amado ka fukube kalanyana masoroi bon na fara ko fene bena bo jamana kono koro ka fuku fanta ndu ntena kalange
6: nyina marabao ye ya mariadi kalanso muganyo rondema wa uye kangari mada école privée toye ya mariate ulumu numbolo ka kalasi bereda ele minte 6e
0: Aunice la melila ni bedan sige anka kuna funidi kenanyina alsan birba de tegebenege jurula ambe don sisa masala ba kono

0: nege kan shigi mande au danse irifi mande kan sanfe
1: bintu sise
0: Muritani kan yere kalanso nyemaw ni a kalanfaw ni kamana gande be nyohona ni wakati sabula marabakhaw ye alatige ka duguma kalanko to furuba a kalanso dron de bolo a fukare ya wale nyokonte ka ikto ika idugu ika wasadenya blifini kofe kanka politiki ton nyema mafegeya ninye kirai politiki ton konyana bola aminata ature ka kumaka unye kunu ukadiseba uka lajere do simfe Université Hivernage Muritani jamana na duguma kalanko toli furuba kalanso bulo latike beka dumba la doni doni osari atu ntala kabini samba flani mugani fla ni latike beka gile ya lasi kengireye kalanso ni a kalanfa uma jamana nyinkono demansa ukoni ujoro lindu udiumbina kumbe oyoro ula chugumina anka lasigide nashat kajaja ukalasilidu.
2: San Mugambi ni Yusuf Kouyaté yaka école privée so bila sena. Nga ni san labayna, abe kaye aka kalanso beka datugu don doni. Femin tou manjan keme fila kalande ma, onana laban kake kalande Mugani.
3: Nina, ni école tala, gizien wane zon de butamulo. Anga solo do wara, kosibu, wali zon wara. Karamo fene minte bala, ochala. Yemene fondu, si mwame ya fomwa anyemo, wofajika kobeke ala wukanyi. Nunte fo me fura gato wukanyi, yara koni ulube du kolo lokono.
2: Okele mbeka l'école karamo ko chama fene dusu kashi. Nene ture yu doi.
4: Abe san chaman bo me ekwal karamogo yala. Na akora ko ekwal privé ube na datu. Abe na debun la se an ekwal karamogo ma. An mounu be franse la kalanike. Kadaka an fena da edeme kwe soro ore la. Don nou luna la datu. Amena blasho manje la.
2: Bayembaga do jorulendo ni ekwal koina. Khadjetu ko ahaminendo demsenu nkasi nye sigima.
5: Niya ya ambando mbo gouvernement ka ekwal la katanae privé la kune bala. Akumfola e klasu mancha. Ani fene klasu be fa demsenu de la funte. Nimbala kalanyana mafenete donc odu kumbato amando unta kata tabla privé la ola ko amado kafuku be kalanyana masoroi bon na fara ko fene bina bo jamana ko no ko kafuku fanta undu unta na kalange
2: nyina marabao ye ya mariadi kalanso muganyo rondoronde ma wa uye kangari mada école privée toye ya mariate ulumu numbolo ka kalasibere daele minte 6e
0: Senegal jamana kun tigi ka politiki ton kirai nye mokho ye la jere doke kunu sirudun uye mi wile ko Université Hivernage osinfe politiki ton nye nko nye nabola aminata ture wali ma mimi ture ye nyoko nini kankon olumi nubaka ke ka chaya wasa bulon kono wafana dokoma yali kankon minu beka nyeshi uka politiki ton nye mama ankalami.
6: L'Assemblée nationale, c'est la représentation du peuple.
7: Wasa blombeen jamana dembe de tokola. Ama kanfeu wa kojugu baredo. Anyabe femununa. Nubika ke anga wasa blonkono. Jamana ka barake yoro dorido. Inafo jamana nyema ya sofeneye jamana ka barake yoro yotogumina. Kuma munumbe fo wasa blonkono. Uluye toro kobaudi kanyesin Senegal bema. Ambe uwale indi sebe korokon. Kuma jugu dedo, minu mankanfeu jamana ka barake yoro ula. Akera suwo suguye. Antena tugu uko ninko ina. Wa amba nyini wasade nunufe uga sabali. Sabula, wasade nkulu chama anteme nakateme. Anfle kulu tandurna nila yoro. Watani worona bina inafo tani wulonflana fana bina toga mina. Ga, na utefe, awato anhaklila ko wasablon kobela ko awdikera wasade unye minu ni amakanfeu ay sabali. Ba nyine awfe awka sabali, awka jamana barake yoro bunya, ay Senegal jamana don bunya. Abesega ke au hakili na uteke kilinye, au tena ben kilina. Nga, kuma mnumbe fo au fe, uluma kanfeu. Wa, ki duku ika wasadenya birifini kofe, ka anga politiki ton nye moko dogoya, unyogon fugari ya waletin.
6: Cela relève de la plus grande lâcheté.
0: Senegal jamana kuntiki basiru jamai faika politiki ton kirai ko nyanabola de tundu abe kalu abe kasola deunsa chela minu jamana kuntiki general Mamadi Doumbou ya yafala uma fangasina model politiki ton nyema Aliou Badé Kodou aletu nyangila sanfla kasola sabula kaye mafigi yali kuma ufo jamana kuntiki ma kalu mugan anifla ko kasola kunjumandela marabakhu ye alatike kayafa ama lagine marabakha jekuluka kuma lesela François Bruno Béodjabi.
8: Le président de la République n'a pas gracié qu'une opinion politique.
9: Jamana kuntiki kani ya fadi yani politiki kote nyoye sirala. Ayi sinsin tabulu de kandron aka jamana nyemugo yae omindi ama. Anka fanga duruna sharia sumbakono. Wasaka ya fala gine jamana deuma. Minu tunyangira wanaya jate mine kafu kube tabulu nyumanka. Ode senfe krenkren yala ya fadi latigebe kasoden kemefla tani wolon vla de kofo. Oluminu inafuadara kene kanchugo mina aliu babe uchela. Ode kama mbesega kantuguni kola tige inte kowere siye, tabulo kura don anka fangabe umila daga jamana kuntigie. Watabulo don fana, mimbe anka jamana bonyaira, wanaba anka jamana yereka sharia ulabatuli dakeneka. Fanwere fe, abai irade fana, kofanga bise katoka ni tabulo suguta, walasaka basigi, ani ben usinsin jamana kono. Ode kama neba fawie, koni yafadi makanka jate chogo ya sidela, inafo kabe kanga jamana de la seginko, walima kabe kafanga finde tabulo ira. Chogo ya dondron, mimbe anka jamana kayire ya kofo, ni sharia sumba labatuli tabulo nyana mandoye, ani nabise kake sababu ye, kabasigi sinsi anka jamana kono.
8: Surtout c'est un acte d'apaisement.
0: Brésil jamana 10 million kemé ani bidru ni shigi ndewele lundun bi karido nyina kalata bon kono olubena okajamana kuntigi ni wasadi ni gouverneur de sugandi echebotani sabadi beka nyokon sanga o senfe o disiba wi jamana kuntigi bota lula da silva yi alibeka sarati nanina de nyini ani fangasina Flavio Bolsonaro jamana kuntigi koro Zair Bolsonaro odinche Espagne jamana na kunu wilikajo talanye Madrid fabala ani dugu wereula wilikajo kela ba yirika de bola kuka ni songwa jira asoro soko osara gelea la kasoro jumadon wasadeng tumbeka barake saria flaka mibe so tala ulokateru la fasa nga o saria uma sira soro ni wilikajo be masoro la musukoroba asambishegi ni wulomla do genina kabo aka soko no ayesambi wulomla ke o yoromina inafo lokater onichi lamelila ni medansigi anka kunafuni di kenenina alsan birba de tegebe nege jurula ame nyokosoro ni alama basike nege kanye tan anifila wakati ula aniche akwambe.